0: Kenya na matukio kutoka pembe zote za Kenya. Radio Jambo.
1: Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha wa Kenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
2: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
3: Watangazaji wanaomilikiwa na serikali watakabiliwa na viwango vikali vya haki na usawa kama vyombo vya habari huru wakati wa kipindi cha uchaguzi mwaka 2027. Akizungumza wakati uzinduzi wa miongozo ya ufunzo wa uchaguzi wa vyombo vya habari, waziri wa ICT William Kabogo amesema kwamba taasisi zote lazima zizingatie kikamilifu miongozo iliyozinduliwa hivi karibuni. Amesisitiza kwamba imani ya umma inategemea sana uandishi usio na upendeleo na ufikiaji sawa katika majukwaa yote ya utangazaji.
4: The quality of the Kenya's 2027 election coverage will depend less on what happens on polling day than on the editorial decisions and discussions taken over the next 12 months. Those decisions begin now.
3: Mkuu wa waziri Musalia Mudavadi ameonya vijana dhidi ya kusafirisha nje utovu wa nidhamu mtandaoni na unyanyasaji mtandaoni kwa nchi za kigeni, akiwahimiza kutekeleza wajibu wao kwenye mitandao ya kijamii. Akizungumza huko Vihiga, Mudavadi amesisitiza kwamba sheria za Kenya haziwakingi raia dhidi ya wajibikaji kwa utovu wa nidhamu unaofanywa nje ya mipaka.
5: In one of the countries in the Middle East, akachukua namba akapeleka mtindo wa Kenya kwamba salamia huyo. They tracked the young man, has been jailed for 3 years. Kama waziri wa foreign affairs, I am now left with the burden trying now to appeal atoke pahali amefungwa.
3: Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amemlaumu Samuel Arama wa Nakuru Magharibi kwa tukio la kupigwa mawe lilohusisha msafara wake wakati mkutano wa hadhara wa Nakuru jana. Akizungumza na wenyeji kufuatia tukio hilo, Gachagua amedai kwamba Arama, ambaye anaohusiana na chama cha Jubilee, anafanya kazi na utawala wa Rais William Ruto, amedai kwamba wanasiasa kama hao wanatafuta kuharibu upinzani wa muungano kutoka ndani.
6: Huyo mjumbe Arama ati anatupa mawe, ati hataki DCP isimamimsha mtu Nakuru Town West. Waacha nikwambie wewe mheshimiwa mtu ya Kasongo, DCP itakuwa na candidate Nakuru Town West.
3: Na usambazaji wa mipira ya kondomu unapaswa kupanuliwa ili kuwafikia watu wote wanaofanya ngono badala ya kuzingatia makundi maalum pekee. Mtetezi wa masuala ya mipira ya kondomu Stanley Ngara anasema kila mtu anayefanya ngono yuko katika hatari ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, homa ya ini na HPV, na kufanya mbinu inayolengwa sasa isifanye kazi vizuri katika kupunguza maambukizi ya virusi vya ukimwi.
7: There is a lot of sexual activities happening and we are denying the way farmers are trained on new product. We should also get that freedom and the opportunity to train people and tell them freely so as people can make wise decisions.
3: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa zamani wa Mara Sugar George Midenyo ameteuliwa kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Djibouti under 17. Midenyo anajiunga na benchi la ufundi kabla ya mechi za kufuzu za Sekafa za AFCON under 17 zilizopangwa kufanyika Oktoba, huku Djibouti ikijiandaa kushindania nafasi katika finali za bara. Mshambuliaji huyo zamani wa Harambee Stars hapo awali alichezea Mathare United, Tusker FC, Gor Mahia na City Stars. Midenyo ambaye ana leseni ya CAF A amekuwa akifanya kazi na akademi za mpira wa miguu baada ya kufutwa kazi na Mara mnamo Januari mwaka jana. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa Kericho, Nandi na Narok. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Sasa dakika zingine 60 za mawaidha na mazungumzo katika pembe za Kenya. Radio Jambo.

0: Ya, haijulikani manake jana kuna barua imeshuka kutoka kwa Kariobangi Sharks na wahusika kadha wa kadha wakisema mambo bado na
1: bado
0: kuna masikio kwa ground inaniambia mande kuna ingine itashuka tena.
1: Na ni nini jo? Unajua Toldo, mimi imefika mahali sasa. Lakini ni vizuri tuko na Lord Vikapa, hata nishachoka na hizi mabarua.
0: Yes, ndio hivyo msikilizaji. Kwa hivyo nakaribisha katika kipindi chetu cha weekend warm up, tuambie maybe itakuwa vipi. Hapa ndio tunajenga kandanda yetu. Na ukumbuke kwa wale wa madoo, wale wa form, niko area na niko na form. Chukua simu yako, anza kubonyeza *821 asha. Boxes ziko sita na zote ziko na madoo, unavyozibonyeza ndio nafasi ya kushinda inasimama zaidi. *821 hasha, ili mradi umefika 18 years and above, unaweza kushinda from 0 to 300,000. Ni kubahatisha kuangalia itakuwa vipi. Inawezekana saa ingine inakataa, unajaribu tena. Lodvik, karibu sana.
2: Habari ya asubuhi?
0: Tuko fine.
2: Naam.
0: Tunashukuru.
2: Pia niko, nashukuru.
0: Yes.
2: Muhimu ni kushukuru siku hizi.
0: Ndio hivyo, kiamka huko na afya njema, unasikia huko fine. Niko na utama hapa.
2: Otama.
1: Otama, unajua otama inamaanisha nini?
2: Jana nilikuwa naongea na marafiki wangu wengine wakari live mechi moja kati ya Harambee Stars na Algeria. Sijui kama anakumbuka.
0: Ni unataka kumfurahisha sasa. Leo sasa hata ukitoka hapa sitakaa na amani.
1: Unajua mechi, mechi mimi sipendi kuizungumzia because ililetea mambo mingi sana baada ya mechi.
0: Mambo mengi gani?
1: Musema ile situation ilinieka, ndio nilikuja nikajipata nimechukia football because kuna watu walinipenda na kuna watu walinichukia. Because unajua pia kuna watu pia wapendi kuona mtu akinawiri mali. So hapo ndio vita yangu ilianzia.
0: Na sio ndio ningekupatia nguvu?
1: Ndio, unajua ili happen kama nilikuwa mchanga sana, sikuwa naweza jitetea na kumbe napigwa vita lakini mimi sijui. Nilikuwa nasema na believe I'm the best. So whatever you wanna do, mimi nitakuwa tu pale tena kucheza. Kumbe unakatwa mguu.
0: Pole.
1: Nishapoa.
0: Hukutafuta kina Lord Vika.
2: But mpaka leo sijui ni miaka ngapi goalkeeper unaweza kutuambia ikiwa hizo miaka imepita na bado jana unatajwa. Will score.
1: Unajua ni 30 years because it happened in 1996 na saizi ni 2026.
2: Inamaanisha you didn't fail.
0: Ulifanya kazi.
2: Ulifanya kazi.
0: Ulitufanyia kazi nzuri.
2: Ulifanya kazi nzuri.
0: Lakini za shida baadaye alifura kichwa baadaye
1: hiyo. Hiyo wale pia nilifura kichwa. Mimi kwa very innocent.
2: Ashakiri ya kuwa he was still young Toldo. Tusi crucify sana vile pia. Ilikuwa part of growing.
0: Adula, karibu sana ndani ya studio zetu hizi. Tunaangalia tu kandanda yetu tukijaribu kuiboresha. Wengine pengine wanafikiriaga sasa tunaikosoa, ni kama tunakuaga na mambo mengine yote tisa. Sote tunapenda kandanda yetu ya Kenya na sote tunapenda kuona kandanda yetu ikielekea kwa mwelekeo ambao kila mtu angefurahia. Wewe so far kandanda yetu inakupeleka vipi na kufurahisha?
2: A lot of disappointments kwa sababu
0: yes.
2: Naudhika sana nikiona mpaka sasa hivi ambapo tunazungumza kwenye studio leo hakuna mwelekeo ya mambo mingi
0: kama vile
2: mwanzo. Katika mkutano wa executive iliyofanyika mwisho, I think labda a month ago or 1.5 months ago, nilishangaa sana ikiwa National Executive Committee wana bandua judicial bodies, wali scrap off ethics waka judicial disciplinary committee na hizo committee zote. Jameni, tunaelewa tunafanya nini? Huwezi kuanzisha league. Nimeona tayari ati draft fixtures ziko zimetolewa na hizo committee haziko, hauwezi kuanza kucheza season kama

0: judicial bodies haziko, na hata wale ambao walikuwa wamechaguliwa ama wamependekezwa wakati ule mwingine hawakuwa wameidhinishwa kulingana na vile ambavyo katiba ina, inasema. NEC wana nominate but the General Assembly wana approve. Bila hiyo itakuwa vipi? Jambo lingine ni kuwa kwa mpaka sasa nashangaa ya kwamba tunataka kuanzisha 2026-2027 season, ila 2025-2026 season kulingana na sheria liga haijaisha. Niulize kwa nini
1: tu? Yes.
0: Inastahili timu zote zicheze mechi 34 katika Premier League. Timu zote 18 wamecheza mechi kila kila moja amecheza mechi 34. Otamax, ni kweli?
2: Kuna mechi ambayo tunakumbuka moja, Nairobi United.
0: Kuna timu mbili ambao hawajamaliza mechi zao kwa sababu kesi bado ingali liko kotini, na kesi ilipelekwa High Court na nani? Na Federation. The same people ambao wanastahili, yeah, kulingana na regulations, the rules and regulations governing Kenyan football, National Executive Committee ndio wana authority ya kutamka kuanzishwa kwa league na kutamka ya kuwa league imeisha. Sasa itakuwa vipi kama timu zote 18 hawajamaliza mechi zao za ligi za msimu uliopita? So kuna mambo mengi mengi sana, tuache hii mambo ya kupiga piga ma press conference na nini. Kuna chafu mingi sana. Haya, sasa hivi umetoka kuzungumzia mambo ya Kariobangi Sharks na timu zingine. Mambo ziko kotini.
1: Mambo yiko kotini.
0: Zinafanya nini kotini?
1: Kandanda yetu inachezwa kotini.
0: Sasa itakuwa vipi?
2: CEO. NEC na ofisi ya president zinafanya kazi pamoja?
0: Sijui na sioni kwa sababu ikiwa because president pia ni part of NEC. Unaelewa? Hizo mikutano yote yafaa iwe kwa mwaliko ya president. NEC executive meetings zinakuwa drawn at the behest ya the president. So katika hizi mikutano, turudie kwa ile mkutano ya mwisho iliyofanywa, president nelechea hiyo mkutano, na hawa wote ambao wamechaguliwa wanaelewa ni nini walichaguliwa.

0: kama ni spoti, basi iko hapa. Weekend warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Dakika 8 zinasalia igonge saa 6. Niite mzee Toldo.
2: This is Matthew Zawino Otamata.
1: Mgeni wetu ni former CEO wa kandanda hapa nchini Kenya, FKF na KFF. Wakati ule alifanya kazi kubwa sana ku make sure kandanda yetu iko sawa. Amekuwa CEO vile vile pale katika Gor Mahia, saizi yuko katika LOC. AFCON 2027 ndio wanapanga mikakati. Sijui kama inapangika ama iko vipi. Lakini kwa masuala ya kandanda yetu, una yapi ya kusema? 0207 020. Hey, kwani hii namba inakuwa ngumu bwana.
2: Zetu ndio, hebu zee.
1: 247.

0: 0891 1775. Eish,
1: ni kwanza show na kudaidai watu.
0: Radio Jambo, halo.
2: Yesu mzee Dondo, mashini automatic na mgeni wetu.
0: Fine, thank you, mambo.
2: Vidi Crispinas wakula hapa.
0: Vipi Crispinas?
2: Sasa mimi baridi imeingia kwa tumbo.
0: Kisa na maana?
2: Kulingana vile kunasemekana huko Kenya.
0: Eh?
2: Mama president mwenyewe alikadirika na mkutano yenye aliita state house. Na mimi vile naelewa state house ndio mwisho, ndio final. Kweli kweli kadada Kenya kweli. Kenya kitu tuko naye ni siasa tu. Na tele sisi ni chama ni ama nani? The former CEO amesema haiwezekani kwa sababu top officials ni kama wasizi au watoko. Jo anasema wewe uko kwa mlima na unachezea mpira chini kwa mteremko. Ulisikia wapi? Nimeenda.
0: Asante Crispinas, Radio Jambo, halo.
3: Niaje.
0: Fete.
3: Salimia Jagol na Ludovic Aduda.
4: Ah, tumesalimika.
3: Naitwa Fred Ogada, niko hapa Uranga, hapa game huku Siaya. Kweli nimekubali kuna sehemu zingine za uongozi inataka experience. Kwa sababu wakati Hussein aliingia tulidhani sasa kwamba labda kutakuwa na mabadiliko because ilikuwa fresh start. So sasa vile mmeongea hapo sasa nasikia nimechoka tu sasa tena. Hii AFCON inakuja nyumbani kweli?
0: AFCON tutaiongelelea saizi, tuko na mtu ambaye yuko ndani ako katika hiyo mipango, so atatuelezea mambo ya AFCON.
3: Sasa swali yangu kwa Aduda, sasa jaribu peana solution na advice, way forward ni nini? Asante
0: sana. Radio Jambo, halo.
5: Hello.
0: Mambo vipi?
5: Mambo poa sana.
0: Yes.
5: Mimi kuna swali na nyinyi. Naulizia sasa hizi mnaenda kutuletea mtu mwenye alikuwa hapo hivyo kwa last organization na akashindwa, akuja atoe maoni. Mbona msipea wengine nafasi kumwaita au muulizia hiyo maoni watafanya nini?
0: Okay.
5: Sawa, nataka wao ndio wajibu, si huyo.
0: Asante. Radio Jambo, halo.
6: Hello Toldo.
0: Vipi?
6: Shukrani, nawapata loud and clear.
0: Ndio.
6: Ikuwa na kundi engineer kabisa anaitwa Amimo Japanea. Huyu ni ugonjwa wa kibra. Mimi ningependa kuuliza si huyo umeleta mbako hapo studio. Ningeweza kwamba mpira wa Kenya tunacheza mzuri sana, lakini mbona wachezaji wanajua mshahara? Shida ya mshahara ni nini? Ramu Mololo.
0: Radio Jambo, halo.
7: Halo Radio Jambo.
0: Mambo vipi?
7: Mambo.
0: Sema.
7: Niite Eric Ratuti kutoka Shimanyiro. Mimi nauliza mgeni hivi. Sasa kuna hii kesi niko kotini ya Kariopangi.
0: Yes.
7: Hizi timu zingine kama Etlobas, kama Sofaka iko right ya kuingia kwa hiyo kesi za hizi ndio lisi zianze? Ama tutacheza ligi ya Kenya?
0: Okay. Radio Jambo, halo.
8: Vipi mzee?
0: Niko fresh, mambo vipi?
8: Niko shwari kabisa, wewe ni Amos wa support.
0: Yes.
8: Mimi naona kama ligi ilisha. Hii cases ni kuharibu tu pesa tu. Mambo tuwaachane tu tuanze fresh. Mimi naona mambo ya kesi haitusaidii. Mpira wache cheso uwanjani. Kama hata sasa kama unaona Ondoldo.
0: Yes.
8: Mpira iliisha. Ligi iliisha. Sasa ukisema mechi si kuisha, tutakuwa natusaidia sisi kama mashabiki nini? Pamoja tu.
0: Felix vipi?
9: Poa sana Toldo, vipi?
0: Fiti, habari ya baba dogo?
9: Poa sana, huni chari za hapa, tunaongea na chari kutoka baba dogo, kusia Automax na Duda.
0: Karibu.
4: Karibu.
9: Sasa mi na maoni tu hapa kidogo . Kuna mali ya Duda nakosea na niteza mkosoa, kuna ligi yote inaendelea Kenya one. Ligi zote ziliisha ya tu. Toldo, tukiambiwa kuna playoff zinachezwa. Kuna playoff hazitachezwa. Of course na I think ni vitu zilikuwa zimediskasiwa. Sababu ukiteremka div 1 malimu concentrate nao sana. Group zilitengenezwa hivi. Definitely kuna maanisha kuna playoff. Hizo timu nne zinapanda direct. Na ukiangalia kwa mpira wetu Kenya, of course kuna challenges zimekuwa. Sasa tuko na watu walikuwa kwa federation. Tipetei federation kuna mali wamekosea na kuna mali wamefanya poa. Na mali mtu amefanya poa, wacha tumpe credit. Mali naweza sema kimoja Toldo ni aki.
10: sometimes tunakosea sana because we don't come as people. Tuangali Kenya kama yetu, tunayangalia kama individual.
0: Yes.
10: Yes. Nataka tukuje tuangali in the picture that Kenya ni yetu. We need this football iraniwe kizi yetu. Na tunakosea big time sana sa zile tunakosea watu. Na yetu itulikuwa hapo, kuna zile chajele zilikuwa. Demi ya Nairobi United na Gor Mahia kuisha. Whatever we discuss atakujua. But ndakurutisha nyuma kidogo tulu. Kuna game ya Gor Mahia na Tusker ilichezwa Nyayo Stadium. Game ikaisha 1-0. But Gor walikuwa wamearrange game ikarudi kiendelee kisha 1-0. Gor wa deducted 3 points. Na hiyo sheria sijai understandadi wa leo. So mimi nazaomba tu vitu vifanyike tu poa poa liendelee.
0: Okay. Asante, asante sana Felix. Felix Tabonga. Ah, Rasto habari ya Njoro?
11: Rasto kutoka Njoro, Njoro ni kwema kabisa.
0: Ndio.
11: Habari baba yangu?
0: Niko fine.
11: Asante sana sasa.
0: Mm.
11: Nimeshukuru hiyo mchadala yako kwa sababu na wageni wenye umeleta hapa at least wa kutuonyeshe mwangaza.
0: Asante.
11: Ndiyo mumesema ndiyo, na mimi pia naona hatuko vizuri na hatuko tena, hatuko mahali pabaya. Na venye wamekuja hapo hivyo, mimi naomba tu watuambie ama watuelekeze, watuambie venye watafanya ndio tuweze kuwa vizuri na turithike na kandanda yetu ya Kenya.
0: Okay, asante sana Arasto ukiwa upande wa Njoro. Habari ndio hiyo msikilizaji, tutakuwa tunaingia kwenye break, tukirudi Adudu Baby atajibu maswali mawili hayo, alafu kisha baadaye atueleze kama AFCON tuko nayo ama itakuwa vipi. Eh, nilikwambia endelee kubonza *821# boxes 6, uangalie nani utajishindia shilingi ngapi. Wewe ni nataka nikutafute saa hizi. Umebonyeza *821# mara ngapi na umeshinda shilingi ngapi? Kwambia kuna boxes 6 na boxes zote hizo unaweza kushinda up to 300,000. Nione kama umejishindia shilingi ngapi hapa. Niaje? Mambo vipi?
12: Poa sana.
0: Naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo. Naongea na nani?
12: Naongea na Angel Waheto.
0: Angel, umebonyeza *821# mara ngapi?
12: Nimebonyeza mara tatu.
0: Mara tatu. Ukashinda shilingi ngapi?
12: 21K kwa box number 4.
0: 21,000. Wow. Congratulations.
12: Thank you.
0: Unasikiaje?
12: Inasikia vizuri. Leo weekend yangu iko sorted.
0: Weekend yako imekam fine. Na umesema uko pande gani hii Kenya?
12: Niko Kawangware.
0: Unajua ukiendelea kubonyeza *821# unaweza kushinda up to 300,000. So unavyobonyeza mara mobo pia bonus unaweza kushinda. Yes, ungefika hata mara tano bado ungeongezewa bonus juu yake.
12: Hata niendelee kubonyeza.
0: Ngangana ngangana, wale watu ambao wamekuwa wakibonyeza na wajashinda, au nao unawaambiaje?
12: Usikuse moyo, siri ni endelea kubonyeza, masaa inafika, usikuse moyo.
0: Asante sana na congratulations. Ndio hivyo msikilizaji, 21,000 kibindoni. Pia wewe uko na hiyo fursa, endelea kubonyeza *821# unavyobonyeza mara mob, nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi *821#.
13: Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya Sunday hii saa 11 jioni. Shuhudia mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shuhudia game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
14: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa, kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo, kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
15: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewahimiza wa Kenya kuwajibisha viongozi kabla ya kuwachagua. Amesema viongozi wanaotarajiwa ambao wamehudumu katika nafasi za kuchaguliwa au kuteuliwa wanapaswa kwanza kuwasilisha rekodi wazi za utendaji kabla ya kutoa ahadi zaidi kwa wapiga kura.
16: Don't tell us, you know, the president has not achieved this and that and you worked with the president for 2 years. Can you tell us in those 2 years you worked together, what did you achieve together with the president? Then the balance of 2 years we will know what to do. So it is important that we don't allow politicians to go scot-free.
15: Waziri wa zamani wa jinsia Aisha Jumwa amejiunga na chama cha Wiper kinachoongozwa na Kalonzo Musyoka. Jumwa anasema ameahidiwa nafasi ya naibu kiongozi wa chama na naibu rais iwapo Wiper itapata ungwaji mkono wa kutosha kwa Kalonzo Musyoka ili kuwa rais wa sita wa Kenya katika uchaguzi mkuu mwaka 2027. Jumwa aliondoka UDA siku chache zilizopita akitaja unyanyasaji katika chama tawala.
17: Na kwa sababu yeye atakuwa pale juu akigombania kiti cha urais, mimi ameniahidi kuwa deputy, first deputy party leader. Yaani kwenye baba chini mama yupo.
15: Karura Forest ambao hupokea wageni wapatao 1075 kila mwezi wanatarajiwa kunufaika na uwekezaji mpya katika urejeshaji miti na elimu mazingira. Prudential na MDRT wanaunga mkono upandaji wa miti ya kiasili zaidi ya 2000 unaolenga kuimarisha jukumu la msitu katika kulinda bioanuai, vyanzo vya maji na nafasi za kijani hapa Nairobi. Mtetezi wa mipira ya kondomu Stanley Ngara anawasihi wanasiasa kujumuisha mipira ya kondomu katika zawadi zao za kampeni pamoja na fulana za bure ili kusaidia kupunguza ngono isiyo salama na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Anasema kiwango cha juu cha kuchanganyika katika mikutano ya kisiasa huongeza hitaji la uelewa wa afya ngono na upatikanaji wa mipira ya kondomu.
18: We need to give them a good package and we talk to people who are selling condom cheaply. They go and buy and distribute to their people too. They also want people to vote and also to go early. We don't want sickly people who cannot be able to vote.
15: Michezoni ni kwamba Arsenal wamefanya mazungumzo mapya kuhusu uhamisho wa beki wakati wa Aston Villa Ezri Konsa. Gunners wameashiria nia yao katika siku za hivi karibuni ya kuboresha pendekezo lao la awali la takriban pauni milioni 30 kwa mchezaji wa kimataifa wa Uingereza. Hata hivyo, thamani ya Arsenal bado iko chini sana ya pauni milioni 60 ambayo Villa wanataka. Villa hawaonyeshi mwelekeo wote kama mambo yalivyo kukubali chochote kilicho chini ya bei wanayoiomba. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 ambaye bado yuko likizoni baada ya kombe la dunia ndiye mchezaji anayependelewa zaidi na Mikel Arteta katika safu ya ulinzi. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
14: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend Warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: oda, alafu unajua kandanda ni ya vijana. Vijana ndio wanakulia hapo, sio ya wadozi, sio ya president, sio ya nani. Una vijana wanakulia kwa hiyo sport.
1: Yes.
0: Yeleweke.
1: Asanta. Jumbe zikuje. Godfrey, habari ya Kamulu?
2: Tuko salama sana Tondo.
1: Yes, sema.
2: Najua Tondo, waje nikwambie kitu moja.
1: Niambie.
2: Nyumba yoyote iwe yako, iwe ya nani, ikiwa haina mwele. Unajua kuna nyumba yenye unakaa hivi unaangalia tu unaona hii nyumba ni kuanguka, inaenda kuanguka. Sasa inavaa watu wetu wakiwa, unajua mtu akiwa anapita kampeni kutaka uongozi anaongea vizuri, lakini akishafika kwa ofisi sijui anakuwa na wazimu, sijui ni nini inawaingia. Mimi sijawahi elewa kitu kama hiyo. Wewe mtu ukiwa wewe ndio rais, ndio?
1: Yes.
2: Wewe ndio inavaa uelekeze nyumba yako. Hao watu kwa nyumba zao wanaishi aje na wake zao pia na watoto. Ikiwa hauwezi ukasimamia kitu kama, si unajitoa tu mapema kitu yenye uwezi, usiende kitu yenye uwezi. Kama uwezi waachia wenye wanaweza.
1: Asante. Crispina Swafula, habari ya Ungwaro?
3: Ungwaro, yuko salama?
1: Yes.
3: Lakini rafiki yangu Woodboy alisema nikiingia niweze kufikisha salamu zake. Woodboy, nikisema Woodboy unajua headquarter ya marafiki pale na Nyuki.
1: Senator mtarajiwa wa Laikipia.
3: Senator mtarajiwa wa Laikipia na amesema Tondo Kuria.
1: Yes.
3: Tunaenda kwa msimu wa Christmas.
1: Yes.
3: Wacheni wote mnaelekezwa kwa headquarter ya marafiki pale karibu na jail pale na Nyuki.
1: Habari ndio hiyo.
3: Tuko na offer. Ukinunua nyama kilo mbili unaongeza kwota. Hiyo si kawaida.
1: Sawa, Crispina, sema.
3: Sasa kitu ya kwanza, kuna kitu inaitwa superiority. Superiority in power huwa inaharibu kila kitu.
1: Yes.
3: Si ati wewe uko hapo uambiri, sitawazeni na kupa super device kama mtoto wako. Mtoto wenu na mtoto mpenda kandanda wa Kenya. Wacha hiyo ubinafsi. Kila mtu afanye kazi yako. Si ati wewe ni president.
1: Yes.
3: Maana wewe ndio unapanga timu. Wewe unataka ujue ni nini nini kuchagua timu utachagua aje. Hata wewe unataka kuwa coach. Mr. President wa Kenya ambaye ni William Samoei Ruto, wakati alikuambia hivyo anaharibu, ameona anaharibu. Na wenzetu kulipigia yeye ni mtu uko na akili, umesoma, umekaa hicho, unaweza saidia hii nchi. Na usaidie kandanda, Kenya na tumeona wewe ndio unaharibu kandanda. Nisaozeni. Kuna siku utakuwa nje ya hii kandanda. Na umekuwa nje, tumekuwa na watu kama Bako tulikuwa wanaendeleza kandanda yetu vizuri. Tafadhali hata bari kama kwa mbaya, enda umusikize. Na wakati wewe ni president, unaongozanga wenye walikuchagua na wale ambao wao kuchagua, unaongoza maopponent wenye walikuwa wanakupinga na kuwasikize. So bari hata usecurity, wacha ukichwa ngumu, na tazame yetu kama hatutacheza ligi. Wacha nikwambie nisose. Utakuwa umekosea sana na utakuwa umejikosea shirikisho peke yake. Sisi mashabiki tumeinvesti kwa mpira yetu, utakuwa umetukosea. Tafadhali, asante sana bwana Tondo Kuria na maji ya Uwino.
1: Asante sana. Eric, habari ya Nakuru?
4: Unaongea na Eric wa Nakuru?
1: Yes.
4: Nilikuwa nakuuliza aje Tondo.
1: Hii kiti
4: ya upresident ni kama ilirogwa, hii ya FKF.
1: Ni kama ili iko na mazinga umbwe.
4: Tukianzisha na huyu mwenye alitoka, huyu jamaa sauti ndogo. Alitusumbua, alikuja hapo Radio Jambo akaomba kura, akaenda akapewa. Akaleta shida. Hussein, tulikuwa tunaona wakiingia na Mariga ndio wanaelewa, wako na experience. Sasa hata ndio imekuwa mbaya zaidi, mpaka tunashindwa afadhali ya Nyamwea ama afadhali ya nani.
1: Alikuja hapa pia akaomba kura, sahii kumtafuta hata kumpata ni shida.
4: Hata atakangi kusikia Radio Jambo.
1: Yes.
4: Sijui sasa itakuwa kama mnaweka mkataba, wakati Radio Jambo mnaleta watu hapo kuoji, kama anajua hata kuja Radio Jambo baada ya kuchaguliwa, msimulete. Kwa sababu sahii football ya

0: Kenya hatuelewi mahali inaenda, na mimi hata nilikuwa naomba tubadilie sheria. Wakati tunataka kupika, wakati hii kiti inaombwa, mtu aombe kama kiti ya president wa Kenya. Tuende sisi wa Kenya wote tupige kura. Pia kuna watu sijui kadhaa, watu 10-15 pale wanaenda wanapigia mtu kura, anaenda anaongana watu 20 anawapatia milioni kadhaa, akiingia kwa kiti anaharibu zaidi.
1: Asante. John Abari Ngong.
2: Ngong kwema Tundu.
1: Niko fine.
2: Salimia Golo Asadi.
3: Amesalimika.
2: Kwanza kuna kola alisema ati kuna ligi ya zijaisha. Jaribu kukosoa Ludi Kaduda kwa sababu county ligi ya Kajiado bado inaendelea.
1: Yes.
2: Alafu sasa Tundu, Kenya inaharibu hii boli ya Kenya. Ni hii know it all mentality, unaona?
1: Know it all mentality, yes.
2: Kwa sababu ukiingia hapo, unaona ule mwenye alikuwa hapo, ni kama hakuwa anajua Kenya alikuwa anafanya. Unaona? Utaki kulana hata kutoka hiyo mistake zake, utaki hata kukonsole. Yaani unajiona wewe ndo kila kitu, unaelewa?
1: Yes.
2: Tuache hii ball ni inaitangwa ni is a stakeholder game, ndio?
1: Kabisa.
2: Tulete wadau wote kwa meza. Tukubaliane tusipo wala wakati ambapo watu wanaongea ndo wanakubaliana. Lakini ukiona wengine wanawekwa kando, wengine sijui unataka ku revenge, sijui unaleta grudge sijui ya wapi. Hizo ndo mambo zinamaliza ball tonto.
1: Asante.
2: Asante sana. Na huku kote kuna ball inaendelea huku Ngong.
1: Okay.
2: Karibu uone hata kakote.
1: Asante sana. Ndio hivyo msikilizaji, kila kitu kiko shwari. Saa 7 kasoro dakika 2. Nilikwambia endelee kubonyeza saa 821 hasha boxes 6. Kwa hizo boxes 6 unashinda up to 300,000. Weekend yako ina come fine. Wacha niboreshe weekend ya mtu hapa. Nilikwambia madozi iko ni kubonyeza tu star 821 hasha boxes 6. Kwa hizo boxes unavyobonyeza zaidi nafasi yako ya kushinda hivyo hivyo ndio inasimama zaidi. Hii kanana yetu lazima tuitengeneze. Hii.
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Poa.
1: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Nani mwenzangu?
4: Maureen Cheto.
1: Uko upande gani hii Kenya?
4: Niko Narok.
1: Umebonyeza star 821 hash?
4: Nimebonyeza.
1: Mara ngapi?
4: Mara 3.
1: Ukashinda shilingi ngapi?
4: Nimeshinda 13,000 kwa box number 3.
1: 13,000 box number 3. Wow. Imagine ungebonyeza hata mara 5 hivi ungepata na bonus juu. Yes, ungebonyeza tu zaidi ya mara 5 bonus ungeipata, manake unavyobonyeza zaidi pia bonus unaishinda na kuna 300,000 za kushinda bado ukiendelea kubonyeza.
4: Sawa, acha niendelee kubonyeza.
1: Ngangana ngangana, uenda pia utakuwa ondoka na hii 300,000.
4: Sawa.
1: Asante sana na congratulations.
4: Asante.
1: Msikilizaji pia nawe unaweza endelea kubonyeza ukajishindia up to 300,000 star 821 hash.
5: Stori zote kubwa za sporti ziko hapa Weekend Warm Up ukiwa na Tundu Kuria. Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Ligi kuu ya Uingereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga amekataa madai ya kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwamba chama cha ODM kimedhoofika kutokana na uhusiano wake na utawala wa Kenya Kwanza. Akizungumza katika hafla ya uwezeshaji wa wanawake huko Nyakach, kaunti ya Kisumu, amesema ODM inasalia kuwa imara yenye nguvu na imejitolea kwa ujumuishaji wa kitaifa.
7: And Gachagua, there is no principle the ODM party shares with you.
3: Na wewe nasikia ukisema ati ODM party imeisha siji imekufa. ODM cannot be compared to your village party. ODM is a national party.
6: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amewahakikishia Wakenya kwamba serikali italinda mikusanyiko ya umma yenye amani. Murkomen amewaonya wanasiasa dhidi ya kupeleka vikundi vya usumbufu ili kusababisha machafuko katika mikutano. Amewasihi Wakenya kukumbatia uvumilivu na kuwaruhusu wanasiasa katika mgawanyiko wa kisiasa kufanya mikutano bila kuingiliwa au kuvurugika.
7: When a person has their meeting, allow them to do their meeting and finish and go. You come and do your meeting another day. If you do not have subscribed to a policy of one politician, why are you going to their meeting? And why are you organizing people to disrupt? Why don't you organize yours another day?
6: Ujenzi wa bwawa la matumizi mengi la Mwache katika kaunti ndogo ya Kinango, kaunti ya Kwale, umezidi kukamilika kwa 90%. Akizungumza baada ya kukagua mradi huo jana, waziri wa maji Eric Muga amesema bwawa hilo lenye urefu wa mita 84 limefikia takriban mita 79. Mradi huo unatarajiwa kuwanufaisha zaidi wakazi milioni 1.6 kwa kushughulikia uhaba sugu wa maji na kusaidia mahitaji ya ndani, maendeleo ya viwanda na utalii kando ya pwani. Viongozi kutoka Kisumu na Kericho wametoa wito wa usalama mkali kando ya mpaka wa Sondu ili kupunguza uwizi wa mifugo na kuzuia mashambulizi ya kulipiza kisasi. Akizungumza kwa nyakati, seneta wa Kericho Aaron Cheriot amesema uingiliaji kati mkali wa serikali unahitajika ili kuzuia wizi wa mifugo usiendelee. Ametaka vyombo vya usalama kuwakamata na kuwashtaki washukiwa, akiwaonya wakaazi dhidi ya kujichukulia sheria mkononi na kuhatarisha amani kati ya jamii jirani.
8: Hapa Sondu lazima tuweke ile inaitwa anti-stock theft unit. Ukinyemelea ng'ombe ya wenyewe unakutana na mkono mrefu ya serikali. Waizi washikwe wasishikwe. Si mnataka kukaa kwa amani vizuri? Tuweke amani ya kutosha.
6: Juhudi za urejeshaji misitu humu nchini zinatarajiwa kupokea nyongeza ya shilingi milioni 3.2 kusaidia upandaji wa miti ya kiasili patayo 2155 katika msitu wa Karura. Mpango unaohusisha Prudential na MDRT pia utafadhili elimu ya mazingira kwa takriban wanafunzi 720, kwani eneo la msitu humu nchini linabaki chini ya lengo la kikatiba la 10%. Michezoni ni kwamba Leicester City wanatafuta kuiuza klabu hiyo kwa zaidi ya pauni milioni 200 huko wamiliki wake wa Thailand King Power wakiwa tayari kuondoka baada ya miaka 16. The Foxes wameandaa kijitabu cha mauzo cha kurasa 8 na benki inayoongoza ya uwekezaji Marekani ili kusaidia kuinunua timu hiyo iliyowahi kutwaa taji la ligi kuu. City Group inaorodhesha The Foxes timu yake ya wanawake na mali nyingine kubwa ikiwa pamoja na uwanja wa King Power wenye viti 32,000 na kituo chake cha mazoezi cha Seagrave kwa pauni milioni 121. Mbali na klabu yao dada ya Ubelgiji, mali halisi za klabu hiyo zina thamani ya zaidi ya pauni milioni 200. Vipindi vya anga kavu vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.
5: Kama ni kubwa, iko hapa. Kama ni local, iko hapa. Weekend Warm-up na Toldo Kuria, Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

0: Ber, ndio hivyo msikilizaji, inatufikishia saa saba ana dakika kumi ni ite mze Toldo.
1: This is Matthew Zowino
0: Otafans. Ikiwa ni weekend warm up, siku ya tarehe 15 Agosti 2026. Na weather inasema tuogi kwa sababu kuna njeve. Naona hata hujaoga.
1: Sijaoga nini.
0: Sinikuwa na tu hivi weekend. Mkumeva hivi hivi. Wajabadilisha. Weekend iliyopita.
1: Hizi unajua ni ni legit. Villarreal.
0: Sunde zisioshwe, juu ni legit. Zisioshwe.
1: Unajua osho na Manchester United itumia jezi moja. Hizi unapewa vile mchezaji kuwa nazo. Enough. Anyway. Hii ni month yangu ya kuzaliwa, lazima tu watu waoge. Toldo.
0: August.
1: Yeah, August. Though pia kabla tuende hapo, unajua pia before ni celebrate birthday yangu, unajua kuna ile team nilichezeaga, ile nilianza. Nianzia. Unajua watu fikiria ni Madhare, ile Maisa, but kulikuwa na team inaitwa Undugu. Undugu ndio hata mzalishaji.
0: Ndugu Society.
1: Ndugu Society. Mm. Machokora wako.
0: Tulikuwa tunawafunga sana.
1: Kwa the real nani? Pumwani Sportif.
0: Pumwani United haiko inaitwa Sportif United. Tulikuwa tunawapiga sana.
1: Piga nani? Ndio Undugu na jeu ilikuwa ni hub ya talent ya kutoa wachezaji akina Davis Oyela, Uchenga Chieng, umeona
0: Matthew
1: Wino Otamax. Maremu John Magwe, Kennedy Keseko, Bill Daktari.
0: Ah. Ani timu na watu wote wanaga nidhamu. Nidhamu ndio mna.
1: Nidhamu gani?
0: Watu wote karibu umetaja hapo. Discipline kidogo. Hey, sikia. Sikia. Discipline issues.
1: Francis Kimanzi.
0: Sasa siongea zaidi.
1: CEO, director pia pale Madhare United, Abdul Haq, Morris Wambua, timu na nusu. Tukianza kutajia wachezaji huko, na sasa niko nataka kuzungumzia tu pia Undugu. Tumempoteza moja wetu wa karibu sana, John Otieno Wangaroro.
0: Poleni.
1: Tumepoa, ambaye ni mchezaji alichezea Utalii, amechezea Reli FC, alichezea Reunion. Alikuwa Manguare, sikuzo kanyaga watu. Toldo.
0: Yes, kama na hivyo. Yes. Takuwa nikiangalia pia transfers, lakini kabla tuingie kwa transfers, finali za WAFCON.
1: Yes. Unajua
0: Malawi.
1: Nikwataka
0: sana. Debutant.
1: Kwa mara ya kwanza.
0: Wanacheza WAFCON.
1: WAFCON.
0: Na wanafika mpaka finali na wanakaa ni kama wataichukua.
1: Unajua kwa mara ya kwanza wao na kufika finali. Tayari ni motisha. Mwana vile sisi tumepiga moja. Saizi pia tunaanza kujiuliza sisi tulikosea wapi watu. Tumekuwa tunasema tuna protect mini baadhi ya wale, tumekuwa tuna protect mkufunzi pale Beldin, tukisema miaka 10 ni mob kurejea na kuweza kushinda. But sasa tunaangalia wale ambao wajaishiriki, wanashiriki kwa mara ya kwanza, na tayari saizi wako wamefika mpaka finali. Naweza sema hiyo ni motisha kwa timu yenyewe, na wenda pia wakachukua because it's a team that has passed many expectations kufika hapo. So they've nothing to lose. Na ni dangerous sana kucheza na team kama wale wanaenda tu pale kuenjoy ball. Wanaweza watesa. Bali na hayo, Malawi tukiangalia pia ni timu ambayo imekuwa na madada wawili kwenye timu ambao wamesaidia sana pale kwa ufungaji wa mabao. Kiangalio aliweza kupiga
0: Beldin alichukua hii timu ya Starlet Selini mwaka gani? Alikuwa 2026.
1: Mimi tangu nianze kusikia Starlet after coach Devi, nimekuwa nasikia Beldin. 2018. Baada tu hiyo coach Devi kuwapeleka WAFCON ya mwisho. Hapo ndio sasa Beldin amekuwa na team, na naweza sema amefanya pakubwa sana kuprepare hii team na pia kuweza kuwarudisha kwenye hii WAFCON ya hii mwaka. So pia mimi nampatia tu credit. Kuna mali tulitaja hatuwezi kwa tu pia tunapiga coach vita, lakini ukiangalia pia investment yetu kwa hiyo team bado kuna vitu mingi zile zinahitajika. Beldin anahitaji wasaidizi enough ili kuweza kuwa na a formidable squad.
0: Matayarisho yetu pia ya WAFCON kabla pengine tumtandike.
1: Ndio hiyo sana.
0: Unajua kuna watu mahali niliona wakisema oh kocha sijui asikiagi maneno, sijui afanye nini.
1: Unajua kocha, nakumbuka the last time tulikuwa na Beldin hapa pia tulimuuliza kuhusu selection yake. Na unajua selection pia huwezi force coach, ni vile tu saa zingine susema ama coach anakuwa modest juu angali tu saa hizi anaangalia pia kesho uhusiano wake na wachezaji, kwa vitu zingine ambao haziwezi semwa publicly. Unaona kuna nidhamu, niza kuwa mchezaji ni mzuri sana lakini nidhamu yake si ya kuridhisha. So kama utaona hii tunda moja itaenda kuharibu zingine pale kambini, kwa nini niijumuishe? So kuna wachezaji ambao wanakuwaga ni bad influence kwa wengine. Ndio uwezo wake ni mkubwa, lakini kama hawezi badilika yuko nje. Sisemi but ndio kocha usikie anawacha mchezaji kuna kitu. Watu wamesema ati labda kuna personal issues na some players, which I don't think. Kuna lens, mimi ni coach wewe ni mchezaji.
0: Na mimi naamini kwamba ni kocha siku zote huwa anataka wachezaji wazuri. Hakuna mtu atataka na makocha. Kocha atataka kuna na wachezaji ambao wataenda kumwangusha. Alafu tena hii mambo tushakuwaga ma cry babies, baada ya mambo ishafanyika ndio tunakuja kwanza kutandika ikiwemo pamoja na wanahabari wengine. Kocha Beldin Odemba, tulipopeleka hii team
1: WAFCON.
0: SJAC ndio chama cha wanahabari wa michezo hapa nchini Kenya. Walimpatia award kama
1: the best coach.
0: Yes. SJAC coach of the month. Kwa sababu alifanya nini?
1: Amequalify.
0: Amefanya kazi nzuri. Amequalify. Na wale wachezaji bila wale wazoefu mnasemaga, bila nao aliwachukua akawapeleka WAFCON. Sasa tena saizi juu umeenda kule kwa tournament ukapigo umeharibika. Yaani
1: kocha amekaa sana.
0: One week umekuwa mbaya. Last week umekuwa sawa ukipeleka team WAFCON. After one week umepigwa kwa sababu umekuta teams zimejipanga vizuri, umekuwa mbaya. Na alafu Makiu. Katika ranking za WAFCON zile zilikuwa pale. Kenya tumekuwa second last chini ya nani? After Egypt. Egypt liko chini ya love sisi. Malawi wako juu bwana.
1: Malawi wako ranked mbele yetu.
0: Egypt chini ya love sisi.
1: Hiyo ni geni kwangu.
0: Leo hii
1: tunataka tushinde WAFCON.
0: Yes. Gafla unataka tukue tu wazuri. Sasa tumepigwa kule, sisi tumeenda pale kama wanyonge.
1: Unajua pia
0: hiyo ndio ile kitu tuambii watu, tulienda pale kama wanyonge. Na kila mtu akisikia anaenda kucheza na Harambee Starlets alikuwa anaitamani, anasikia raha. Anajua angalau tumepata mteremko. Hapa ndio mahali ya kuchukua points.
1: Mabao si nini? Hapa ndio kuchukua mabao points.
0: Na ukiangalia mabao zile tumefungwa this time ukilinganisha na last time tumekula kidogo.
1: So
0: kuna improvement.
1: Lakini unajua pia preparation wa muhimu sana. Kuna time team ilienda Ufaransa. Sijui tulienda kufanya nini. Tumerudi tunapiga coach. Na labda shida si coach. Shida ni wale watu walitutuma. Kulu walitutuma kwenda trip.
0: Na kulikuwa na mfuko yao iwe sawa.
1: Mfuko yao iwe sawa.
0: Hawana tengeza trip ya Ufaransa. Hapa hivi Kenya inaonekana ni kama tumeenda mahali fiti sana.
1: Na nimekupatia example, kuna time Kenya pia ipelekwa kule Ujerumani. Wakati wa Fabish.
0: Fabisho akiwa na ghost.
1: Akiwa na ghost. Eh?
0: Tuna baka Brazil.
1: Mhm. Wacha nayo Brazil. Brazil nyingine, eh.
0: Oh. Eh, ile ya
1: hii AFCON nyingine hii.
0: ile walienda German.
1: Yes, German. Munaingia grawa timu kuna game. Munaongojea wale watu watoke job. All your game ni saa 10. Jamaa atakuja 6. Anaingia na kuja jinsi yake. Mnapiga leo. Wengine sasa akona zile zinaitwa gaje? Spectacles. Eh? Si shades. Zile za
0: Jamalab. Eh? Jamalab. Jamalab anakuja kucheza game. Lab technician.
1: Mimi nakwambia, mtu tu ni kipofu kabisa. Amevaa cheza na zile miwani. Tunaambia tumeenda preparation. Mambo ya Kenya hii. Alafu dakika mwisho coach. But hii ni coach alipeleka nini team kule. Juu ilikuwa ni kwao. Na
0: Fabish.
1: Alafu juu ilikuwa imepata ile pia kuna pressure ya we want Otamax. Na amekataa kunibeba kwenda hiyo trip. So mimi sioni kosa la building hapo. Naangalia tu vile we need to sit down na approach zetu kwenye tournament.
0: Na unajua kitu moja lazima tukubali kwamba yeye ndio kocha wa timu ya taifa.
1: Yes.
0: Na nafikiri wale wachezaji aliselect walikuwa wachezaji wazuri kabisa na ndio maana walitupeleka AFCON.
1: Yes.
0: Walishinda katika michujo wakatupeleka AFCON. Leo hii wameharibika kwa sababu wameenda kwa tournament wakapigwa. Tournament ambao kwa ranking tulikuwa second last. Leo hii unataka kumdunisha. Hadi kwa sababu yeye anaitwa modern coach wewe inakuuma sana. Yeye ni modern coach haitabadilika.
1: Yes.
0: Yeye ni modern coach sikuume. Yeye ni modern coach.
1: Alafu unajua pia kitu ya kushangaza sana kuna baadhi ya makoach na ni wanaume. Hao wamekuwa hapo akiona kitu kiharibika. Unajua sisi hatukujagi na solution.
0: Nini nimeharibika?
1: Ah hiyo anasema okay. Whatever hao wanaona imeharibika mimi sioni. Mission kushindwa tulishindwa tu na tulikuwa tuna deserve hiyo malituko. That was the best we could do. Na pia ni it's a step towards gaining the necessary experience.
0: Ni vijana wachanga wamekuwa pale. Nilikuwa namwangalia huko kocha wa Malawi.
1: Wa Malawi.
0: Amekuwa na team toka 2022.
1: Tumpatie
0: ampewa time yake. Ampewa time yake. Amefikisha team mpaka finali sasa hizi.
1: Anaitwa Lovamo.
0: Yes, amepewa time yake. Ametengeza team. Tunaiona hii timu ni changa. Wachezaji tumewaona wachezaji wachanga wametupeleka AFCON. Wakipewa nafasi wakae pamoja hawa wachezaji watatupeleka mahali.
1: Unajua wachezaji mnapiga kelele ati tunasema sijui ya kunini. Ani wale wachezaji pia kuna baadhi kama akina Elizabeth Ochaka. Ni wadogo juzi tumeona ni wale wamecheza pale walikuwa kule World Cup
0: under 17.
1: Ndio saizi wana transition kwenye

0: kwamba utafaidi hao
1: na ni wa kibiashara na utawafaidi wao wenyewe huku mpira ikiumia.
0: Naam. Unakumbuka kuwa uhusiano huu uliweza kudhihirika wakati ambapo yule mchezaji tajika wa
1: USA
0: aliweza kukubaliwa kuruhusiwa kucheza licha ya kuweza kula kadi
1: nyekundu.
0: Hapo kiasi ikaleta fikra ama dhana zingine akilini mwa wadau, kwa sababu kumbuka kuwa UEFA ni wadau.
1: Yes.
0: Lakini chanzo ni kuwa na kuna watu ambao ukiweza wanaweza kuhakiki mambo hayo, wanasema ya kuwa nchi za Europa ni kama zinaogopa, kwa sababu akipewa pesa nyingi mwa Afrika tayari ameonyesha ujasiri. Morocco ameweza kutinga nusu finali.
1: Yes.
0: Tuliweza kuona matokeo yaliyoridhisha sana katika kipute kilichopita, kipute cha hivi karibuni. Kwa hivyo anaogopa mzungu ya kuwa Mwafrika iwapo ataweza kupewa hela, mambo hayatakuwa kama yanavyokuwa hivi sasa, ya kuwa mzungu saa zote anaweza kufanya nini, anampiku Mwafrika.
1: Yes.
0: Ni hela ambazo tunakosa. Hela zinaweza kuhakikisha kuwa tuko na academies zinazosimamiwa na wakufunzi ambao wanaweza kunoa makali ya vijana wetu chipukizi jinsi inavyofaa, kiwango cha makathi. Makathi amesema ya kuwa hatuna ustadi wa kiufundi.
1: Yes.
0: Kwa hivyo tunafaa, ili tupate ustadi wa kiufundi tunahitaji wakufunzi, na wakufunzi ambao wanafaa kulipwa kufanya kazi yao vizuri. Si ati mkufunzi 1 hour kisha anaenda kuchoma mahindi ama anaweza kufanya kazi ingine tofauti ambayo inamfanya asiweze kuzingatia kazi yake zaidi. Pesa hizo zingeweza kutusaidia tuweze kujenga viwanja. Pesa hizo zingeweza kutusaidia kuweza kuwa na wachezaji. What is Ronaldo doing in Saudi?
1: Ameenda pale kumaliza kariera yake na pia kupata senti.
0: Senti.
1: Yes.
0: Inamaanisha hata sisi tuna hiyo capacity ya kuita nani kwa tatata Messi aje acheze hapa Kenya. But only if our leagues have the money, our ball has the money. Europa waliona hivyo. Sisemi mimi, si mtazamo wangu, nasema jinsi wengine wanavyofikiria.
1: Yes.
0: Ya kuwa wako na nia ya kuhakikisha kuwa Mwafrika hapandi ngazi za juu.
1: Yes.
0: Ikija kwa mchezo wa kandanda,
1: because wanajua Afrika ni threat,
0: wanajua ni threat tayari, na kile ambacho wamekosa
1: ni senti ni na development. Anyway, naona Trump amesema kwamba kumtoa Infantino itakuwa ni blanda kubwa sana, of which yeye anaongelea upande wake wa biashara.
0: Naam.
1: Yeye ana imani na mpira, yeye haja yake ni biashara, because he na benefit this first family, manake son-in-law wake ndio kampuni yake ambayo inapigiwa upato kupata hiyo biashara.
0: Na kumbuka kuwa Trump kwa kawaida ni mfanyabiashara.
1: Yes.
0: Ameingia siasa akawa rais, lakini ukiweza kumchunguza kwa karibu uweze kwa kutathmini historia yake, yeye ni mfanyabiashara tajika.
1: Yes.
0: Marekani.
1: Vile vile Patrice Motsepe ambaye ni CAF president,
0: mfanyabiashara pia.
1: Mwanabiashara mkubwa sana, manake hapa Afrika anarankiwa number 7.
0: Mfanyabiashara.
1: Wale mabilionea wakubwa, manake hata timu ya Sundowns ni yake.
0: Wanaofanya biashara ndio wanaweza kuzimudu vilabu hivyo viweze kuwa katika kiwango kinachotakikana. Kumbuka pia kwa muda mrefu sana Chelsea wamekuwa na mfanyabiashara bonyenye tajika. Kwa hivyo timu zozote ili ziweze, na vile vile Manchester United, japokuwa anakabiliana na changamoto za kifedha hivi sasa, yule tycoon aliyenunua
1: the Glazers,
0: kuna mmoja huyu ambaye aliweza kumsponsor Eliud Kipchoge,
1: the Ineos, huyu jamaa Ineos,
0: that guy, anaitwaje huyu jamaa, nimesahau jina yake kiasi. Huyu ni jamaa ambaye alikuwa anajiamini kihela.
1: Yes.
0: Lakini kiasi naona ni kama anafifia, anazembea. Umeona hata Manchester United ni kama walilemewa kuingia katika dirisha la usajili. Wamechukua wachezaji ambao si wazito
1: sana. Kwa hivyo unasema Jimmy Radcliffe.
0: Aha, na huyo ndio uliyemtaja. Ni kiasi ni

ama due to acidity, huyu mtu anakuwa na hali ya mdomo kuwa na harufu mbaya. Na huwa tunatibu hizo shida za halitosis, dawa za kumeza, zingine za kuwekelea kwenye ulimi, zingine za kufanya gagging, na zinaondoa hayo matatizo kabisa. Namba nirudie 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Mbusi, nilisikia nilikuwa nimesikia swali la mtu ambaye anasema ya kwamba alikuwa na shida za peptic ulcers, na baada ya kutumia zile H. pylori kit ni kama matatizo yake ya tumbo yaliongezeka. Anasema tumbo hukuwa na hali ya kujaa gesi, anazungumzia kuhusu ugumu wa kwenda haja kubwa, na anazungumzia pia kuhusu kupasuka kwa hiyo njia ya kwenda haja kubwa. Yes, haya matatizo yote yako related. Na huwa naonya watu Mbusi dhidi ya kutumia H. pylori kit kwa wingi, overuse ya H. pylori kit. Kwa kuwa overuse ya H. pylori kits, sarafi tuonyesha ya kwamba huwa inasababisha matatizo mawili. Number one, indigestion. Kwa kuwa zile H. pylori kits hukuwa na very strong antibiotics, ambazo wakati zina target zile H. pylori the bacteria, zinaweza pia haribu good gut bacterias, ambazo husaidia na usagaji wa vyakula. Na kwa hivyo si vyema mtu kuwa na mazoea kutumia hizi H. pylori kits. Number 2, tafiti tunaonyesha kwamba hizi dawa hukuwa na very strong proton pump inhibitors, PPIs, ambazo mtu wageni akitumia kwa wingi zinaweza sababisha saratani ya tumbo. Kwa hivyo sisemi ya kwamba si vyema kutumia H. pylori kits, lakini ni vyema kuweza kuelewa ya kwamba yale matatizo ya peptic ulcers yametokana na nini. Kwa kuwa apart from H. pylori, shida za tumbo, peptic ulcers, zinaweza tokana na matumizi ya painkillers kwa wingi, kama vile ambavyo nilieleza. Zinaweza tokana na matumizi ya pombe. Pombe hukua na erosive properties. Pombe, H. pylori, painkillers hukua na uwezo wa kupenya layer ya makamasi, ambayo inaweza kukinga tumbo. Na kwa hivyo zikisha penya ile layer ya makamasi, the mucosa lining, zinasababisha inflammations, ndio hayo matatizo ya gastritis. Unapata pengine mtu akona hiyo H. pylori gastritis, wengine wanakuwa na ile alcohol induced gastritis, wengine wanakuwa na NAST. NAST ni non-steroidal inflammatory drugs, any painkillers, NAST gastritis. Huyu mtu kila mara tumbo limejana, akila vyakula tumbo anakuwa na bloating, wengine tumbo linaguruma, wengine wanakuwa na hiyo hali ya kushindwa kwenda haja kubwa kutokana na indigestion, kushindwa kusaga vyakula vile ambavyo inafaa. Na matatizo ya indigestion huandamana na constipation, kukaukiwa na haja kubwa. Kukaukiwa na haja kubwa huwa inamforce yule mtu atumie nguvu nyingi, ana strain ili aweze kwenda haja kubwa. Wakati ana strain, panaweza kuwa na kurarukararuka kwa hiyo njia haja kubwa. Ndio hiyo tunaita anal fissures. Kama huyo ambaye anauliza hili swali, anapitia maumivu, anaweza kuwa naona damu akienda haja kubwa. Na pia unaweza pata zile rectal muscles zinaweza athirika, akuwe na matatizo ya bawasiri ama internal hemorrhoids. Akienda haja kina damu, kuna maumivu, kuna uchafu nao kama kamasi, saa zingine akitembea na hisi ni kama kuna siafu siafu zinamuuma kwenye hiyo njia haja kubwa, kutokana na hizo shida za internal hemorrhoids. Haya matatizo ya tumbo, kama vile ambavyo nilifunza jana, nilisema kwamba ni mengi, ila anaweza kuwa na dalili ambazo zinafanana. Shida za IBS, irritable bowel syndrome, ni kuwa na gut hypersensitivity. Shida za GERD, gastroesophageal reflux disease, ambapo huyo mtu anakuwa na hali ya kiungulia baada ya kutumia chakula, kutokana na acid reflux. Na kuna matibabu kwa haya matatizo yote ya tumbo baada ya ukaguzi, kama vile ambavyo nilitangulia kusema, watu wasiwe na mazoea ya kutumia H. pylori kits kwa wingi, zinaweza sababisha matatizo other complications ambazo ni mbaya zaidi kuliko vile yule mtu alikuwa kama mwenye kuuliza hilo swali. Nirudie tena namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mama alikuwa ameuliza kuhusu body hair, anazungumza kuhusu nywele kwenye anazungumza kuhusu ndevu, nywele kwenye kifua, kwenye mikono. Body hair ama hiatusism huwa inatokana na hormone imbalance. Unapata kuna baadhi ya wanawake hukuwa na zile aldosterone hormones, wanakuwa na hormones za wanaume ambazo zinawafanya kuwa na body hair, ndevu, nywele kwenye kifua, mikono, miguu, na huwa tunaweza kurekebisha hayo matatizo. In fact, wanawake wengi ambao utawapata na hizo shida

kukua na changamoto za kubeba ujauzito. Kwa kuwa hizo hormones ambazo ziko kwa wingi, the male hormones, huwa zinafanya the female sex hormones zinapungua. Unapata vital conception hormones kama kama luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, kiwango chake kinakuwa chini. Hawa wanawake ndio huwa wanapata na matatizo ya ovarian cyst ama PCOS na wanakuwa na changamoto za kubeba ujauzito. However, cases za infertility ama kushindwa kubeba mimba, apart from PCOS, PCOS ni mayai kukwama, mwanamke anafaa kukaguliwa, hizo vital hormones, tufanye hormonal balancing, apigwe picha HSG, tuangalie whether tubes zimefungana, aangalie hata maambukizi, infections. Ni baadhi ya zile vitu ambazo huwa zinasababisha ama zinaweza mfanya mwanamke akashindwa kubeba ujauzito, na huwa tunaweza kurekebisha. Kwenye swala nzima la kutafuta mtoto, tulisema pia ni vyema mwanaume bwanake aweze kukaguliwa pia. Bwana anaweza kuwa hatengenezi mbegu za kutosha, anakuwa na matatizo ya raw sperm count ama oligospermia, ama tukifanya hiyo semen analysis tunapata hana sperms hata kidogo, akona azoospermia, ama zile sperm ziko lakini hazina nguvu. Matatizo ya sperm motility ni baadhi ya yale maswara ambayo anaweza mfanya mwanaume akashindwa kupeana ujauzito. Kunao matibabu for both male and female primary and secondary infertility baada ya kumuona daktari. Namba 0792 424242, 0792 424242. Tunaporejea na yale maswali mengine.

0: Kenya. Kereza inarejea kwa kishindo hapa kituo cha Wakenya. Sunday hii saa 11 jioni, shughuli ya mkwaruzano wa ufunguzi wa Community Shield kati ya EPL Champions Arsenal ana kwa ana na FA Cup Champions Manchester City. Nani atachukua kombe la Community Shield? Gani kali kati ya Arsenal na Man City? Shughuli ya game yote live Sunday hii saa 11 jioni hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi
1: Rumbu sa Extra na Hakuna Mbr Entertainment.
2: Karibu zahanati ya wanati, hii ni kliniki ya Temple.
3: Asante sana Mbusi na Lion, tunazidi kujibu maswali ya wasikilizaji. Namba ni 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kwa SMS, kwa WhatsApp nitaweza kuyajibu. Busi, kuna mtu ameuliza ati whether kitambi inaweza mfanya kizazi cha mwanaume kikapungua, kulingana na vile nimesikia hilo swali, hata kama aliliuliza kwa njia ya utani. Nimezungumza sana kuhusu uzazi wa mwanaume. Kizazi cha mwanaume ili kiweze kumridhisha mwanamke yeyote kinafaa kuwa 13 to 16 centimeters when erect, kama kimesimama. Kama hakijasimama, kizazi cha mwanaume kinafaa kuwa 7 cm when flaccid. Hiyo ndiyo size inaweza kufikia sehemu ya uzazi wa kike ambayo hujulikana kama skene gland. Skene gland ndiyo ukuwa stimulated mpaka yule mwanamke anafikia orgasm. Mwanamke pia ukuwa na hiyo hali ya kumwaga, hiyo orgasm ama female ejaculation, anafurahia tendo la ndoa. Kizazi kifupi chini ya 16 cm when erect hakiwezi mridhisha mwanamke yote. Kuna baadhi ya watu husema ya kwamba hizo ni dhana potovu, ila ni ukweli ambao uko, ya kwamba kizazi kifupi hakitaweza kufikia hiyo sehemu, the skin gland, ambayo hukuwa located at the deep tail end of the urethra. Kwa hivyo kizazi kifupi ama kizazi ambacho kimedidimia, na kizazi hudidimia kutokana na mambo mawili ama matatu. Unapata mtu alikuwa na hali ya kawaida, lakini kutokana na kuinua vyuma, gym. Number 2, obesity. Kadri tumbo linavyozidi kupanuka, linanyemelea kile kizazi, kinaanza kurudi ndani na kuwa kidogo. Number 3, masturbation. Wale wanaume ambao hujichua, unakuwa na hiyo shrunk penis. Na kunayo matibabu ya either micro or shrunk penis. Number 1, upasuaji. Number 2, kuna zile men enlarging gels ambazo tunatumia pamoja na dawa za kumeza, zinamfanya mwanaume anakuwa after penile blood flow panakuwa na erogation na anakuwa na uzazi ambao unafaa, 13 to 16 cm when erect, 7 cm when flaccid. Namba ni rudia 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna jambo la pili ambalo tulisema huwa lina waudhi wanawake. Mwanamke huwa anaudhika sana na yule mwanaume ambaye hawezi mridhisha, yule mwanaume ambaye anachukua masekunde, premature ejaculation. Ili mwanaume yeyote aweze kumridhisha mwanamke, lazima awajibike kwenye kitendo cha ndoa for about 13 minutes. Mwanaume yote ambaye hawezi fikisha dakika 13, 7 to 13 minutes, huyo mwanaume tunamcategorize kuwa na tatizo la premature ejaculation. Kuna wengine hukuwa na shida za long refractory period, akishamaliza kitendo hawezi kuendeleza tena, hawezi pata subsequent erection. Anachukua masaa mengi, pengine kesho yake, pengine baada ya wiki, ndio ule msisimko unarejea tena. Erection is all about penile blood flow. Na normal refractory period inafaa kuwa 15 minutes. Baada ya kumaliza kitendo, mwanaume apumzike dakika 20, dakika 15, dakika 20, aweze kuendeleza hicho kitendo. Kuna wengine hukua na reduced sex drive. Reduced sex drive ni utendakazi wa mwanaume kurudi chini, anakuwa hafifu, either kutokana na lifestyle habits, vyakula tunavyotumia, matumizi ya pombe, mirai ni miralex substances, kutopata usingizi wa kutosha. Hizo zote zinaweza mfanya mwanaume utendakazi wake unadidimia. Unapata mengine akishamaliza kitendo pengine kwa wiki mara moja ama mara mbili. Mwanaume tulisema akiamka asubuhi anafaa kuwa na morning erection, kiungo kiwe kimesimama, kwa kuwa testosterone hormone, which is the male sex driver, huwa inatengenezwa when a man is at rest Enmoso kama amepata usingizi wa kutosha. Kwa hivyo mwanaume yote ambaye akiamka asubuhi apati hiyo morning erection, yaweza kuwa ishara anaweza kuwa na some underlying health issues. Magonjwa ya kisukari, high blood pressure, yanajulikana kusuppress hiyo penile blood flow na kusababisha tatizo la erectile dysfunction, ambapo wazee wengi ambao miaka imesonga wanakosa uwezo, wanakosa msisimko hata kidogo kutokana na hayo magonjwa. Kuna matibabu mbusi kwa various disorders of the male sexual functions. Haya matatizo yote ambayo ninataja, wanaume huwa nawaonya wasijitibu, hasa wakitumia phosphodiesterate 5 inhibitors. Phosphodiesterate 5 inhibitors mbusi ni dawa zozote ambazo ziko na siridina filicitrate. Kwa ujumla watu wa wanaziita Viagra ama blue pills. Si lazima zikuwe za rangi ya blue, lakini dawa zozote ambazo ziko na hiyo siridina filicitrate zinaweza sababisha stroke, heart attack, maafa. Kwa hivyo wanaume wajiepushe na hizo dawa, sio suluhu kwa matatizo ya wanaume. Alpha Health Clinics tunatibu hizi shida za wanaume kila siku. Kunazo madawa mzuri ambazo hukua na special amino acids kama L-carnitine na madini kama ya zinc, na yanatua zinatatua haya matatizo ya wanaume kabisa. Kwa wanawake pia, wale ambao hukua na changamoto kama za sex arousal disorder, ndio kukosa hamu ya mwanaume ama kupitia maumivu, pia kunayo matibabu kwa wanawake ili ndoa zinaweza kusimama, wanandoa naweza kufurahia ndoa. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mwingine alikuwa anauliza kuhusu maumivu ya korodani. Maumivu ya korodani yanaweza tokana na mambo mengi. Testicular pain inaweza tokana na orchitis. Orchitis ni infection. Testicular pain inaweza tokana na epididymitis. Epididymitis ni wakati mirija ambayo julikana kama epididymis imevamiwa na viini. Maumivu ya korodani yanaweza tokana na cyst, testicular cyst ama epididymal cyst. Huo ni uvimbe mgumu kwenye korodani, uvimbe ambao hata baadhi ya wanaume wakiguza wanasikia ni kama wana korodani ya tatu kutokana na infections ama trauma. Mwanaume anaweza kuwa na uvimbe kwenye korodani ambao unakaa kama una maji, hydrocele. Haya yote yanaweza sababisha maumivu ya korodani. Lastly, maumivu ya korodani yanaweza kuwa some sort of referred pain, aidha kutokana na shida kama za hernia ama viungo vingine vilivyo karibu na korodani ambavyo vimeumia ama vimevamiwa na maambukizi, lakini zinatuma ule uchungu kwenye korodani. Anahitaji ukaguzi, anaweza tafuta muda aje nione. 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Kuna mwingine mbusi alikuwa anasema ya kwamba anasema mwanawe ni msichana mdogo, lakini ana matatizo ya kujikuna kwenye sehemu za siri. Anauliza waweza pengine aweza kuwa yule ni mtoto ambaye amebakwa. Si lazima ikuwe ni hali ya kubakwa ama kujihusisha na masuala ya watu wazima. Infections ziko aina nyingi, the most common ni chlamydia. Kuna matatizo mengine ama other infections kama za gonorrhea, syphilis, bacterial vaginosis ni very common kwa wanawake, ambapo anakuwa na mchanganyiko wa viini kwenye kizazi cha mwanamke. Mwanamke anakuwa na hiyo hali ya kupata uchafu, kujikunakuna, kuhisi mwasho, maumivu akienda haja ndogo ama akishiriki tendo la ndoa. Huwa naonya wazazi ya kwamba iwapo pengine wataweza kujipata na hali ya maambukizi, ni vyema wanahakikisha kwamba wanajiepusha kutumia choo moja na watoto. Hasa watoto wa wasichana wanaweza okota hivi viini kwa urahisi, kwa kuwa female ama women have a shorter urethra compared to male. Na kwa hivyo wanaweza kuokota viini kwa urahisi. Dalili za maambukizi kwa wanaume ni kama hizo ambazo tumetaja: maumivu ya korodani, korodani kufura, maumivu wakati mwanaume anamaliza anaenda haja ndogo ama anapomaliza tendo la ndoa. Watu ambao wako kwenye ndoa huwa nahimiza ya kwamba wanahakikisha kwamba wametibiwa wote wawili ili kuzuia kuambukizana na kumaliza maambukizi kabisa. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 0792 42 mara tatu. Huyu wa mwisho kwa sababu ya muda mbusi alikuwa anauliza kuhusu nywele kung'oka ng'oka kichwani, na nilijibu swali kama hili jana. Tukasema matatizo ya alopecia. Alopecia ni wakati mtu anapoteza nywele kwa kichwa. Kuna baadhi ya wanawake unawapata na hair patches sehemu fulani fulani za kichwa zina nywele, wengine nywele zimepotea kabisa. inaweza kuwa inatokana na medications, baadhi ya madawa, for example madawa ambayo yanafanya chemotherapy. Inaweza kuwa inatokana na kuharibika kwa hormones that promote hair growth, kama dihydrotestosterone hormone. Na kwa hivyo suruhu ni dawa za kumeza, si dawa za kunyunyuzia nywele. Dawa za kumeza zinarekebisha hizo hormones. Vijana wachanga wa miaka 20-30 unawapata na kipara, premature baldness, hizi shida zote. Suruhu ni madawa ambayo saa zingine tunaweza tumia with some hair tonic na kuweza kusuluhisha hayo matatizo kabisa. Nafikiri tunaweza komea hapo. Mbusi, majina ni Dr. Kagwe. Wazidi kuweka maswali yao kwa SMS, kwa WhatsApp 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Na kama ambavyo nilitangulia kusema, kliniki yetu ya Nairobi iko wazi Monday to Monday. Nipigie simu ukiwa pale Afya Center Mombasa, nipigie simu ukiwa pale GPO Posta. Na wengi ambao wako mbali, baadhi ya haya maswala ambayo tumezungumza ama ambayo tunazungumzia hapa, they are not complicated health issues. Kwa hivyo hizi huduma zitakufikia popote hapo ulipo. Haya matatizo tunazungumzia, matatizo ya wanaume, wanaume wajiepushe na phosphodiesterase 5 inhibitors kina Viagra. Mtu yote ambaye kuna kisukari, mtu yote ambaye kuna high blood pressure, wasidhubutu matumizi ya hizo dawa. Vijana wachanga na wasihi, wasijaribu kuwa na mazoea kutumia hayo madawa. Hayo madawa huwa yanasababisha stroke, heart attack au hata maafa. Hizi shida za wanaume tunasuluhisha kwa urahisi. Madawa mtu anameza kwa wiki mbili na mabadiliko anaanza kuona baada ya siku tatu akianza kumeza, tunasuluhisha hayo matatizo kabisa. Asante sana Mbusi. Namba 0792 42 42 42 0792 42 42 42. Asante sana Mbusi.
4: Yemana kakimea taratibu tartara. A juice at the marinator.
5: Weza weza rasta.
4: Respect. Ya nini?
5: Rombo sana.
4: Extra.
5: Experience.

0: Mimi nazizoea.
1: Hizi za saa tu, si kama za Friday.
0: Si kama za Friday.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Yeah man.
1: Rombo saa.
0: Extra
1: experience.
0: Yeah man. Rombosa extra experience kwenye zahanati experience.
1: Zahanati extension.
0: Oh, ni extension.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Yeah man, ndio hiyo imekuwa fiti.
1: Imekuwa fiti.
0: Imekuwa Lwelala. Imekuwa bie na tunahope wagonjwa wote mumepokea matibabu vyenye inafaa, consultation free of charge. Au vipi?
1: Kabisa.
0: Maswali zenu muendelee kutumia Dr. Francis Kagwe. Mambo ikue aital.
1: Atakuwa na matibu
0: vyenye inafaa
1: kabisa.
0: Saja atawaponya, daktari awatibu tu.
1: Ndio hiyo.
2: Kliniki ya Temple inaendelea ndani ya Radio Jambo, kituo cha Wakenya.

Aluta vyenye nafaa, tukianza kwenye maridi mivi kidogo kidogo. Big up this man DJ Slim Eye, nienda burudani bistro wakiwa na dere wake pale hivyo anaitwa YG, mkugi yote yenye kwa hapo hivyo ndani. Big up Marcel, itakuwa ni noma pale hivyo burudani bistro. Katembe hivyo vyenye inafaa. Ngware au siu.